mwen nek, konzoumye mbapè chalè. Mbral montre aujoudia, ki lwa ki danse nan tèt mwen. Lèk ad mwen monte mwen, mba jwè. Mete gason sou. Ti moun.